Det er Radio Skive her med Shakira og Whenever, Wherever. Vi er 9 minutter fra klokken 6:30. Og når klokken er 6:30, så får du selvfølgelig en nyhedsopdatering, og derefter kigger vi også ud i trafikken.

Det er Malte Ebert på Radio Skive og Sæt det fri. Vi har også sat time 4 fri her af din morgen her fra Radio Skive. Jeg, Jan Bjerg, står her altså indtil klokken denne time. Og lad os gå tilbage i tiden her sammen med Clean Bandit. Her er Rock.

Anne Marie var det her i selskab med Cassie og Digital Farm Animals for det her nummer, der hedder Don't Play. Lige nu, der skal vi have fat i A-Log og Khaled, og de er klar her med Dive Into Me.